0: Nzeni kati kana itavi kaketa longo loka. Hello.
1: Hello.
0: Kumela ku vala radio hingi sana iPhone basa jo.
1: Malabo.
0: Bongele, hebula na mani.
1: Kuluma na jwa sto vana ama tayir sumara mgwati.
0: Oya oya.
1: Iko kubonga marti hinkwavo papayi lavo kuma handi. Yole yo papa.
0: Pela loko he mu hi ku akarata ngovu kota loko ba ba mbere ba hluni pa porque ba chaku nga vatsutsuma
1: zakarata papa zakarata ma yela le nga ka wona tiyo so siyo hi no karo wa ko wa no ma cha mina vela se sa ku ta la kwa bo ho pro pa para tu mi lai ai ti ku ti yele su na skara da kwa ni ba sa
0: Okay.
1: Ele vai fazer uma birra para pai, um birra para o asa, um chaval a sapu, um alesian, é suco. É só se eu canmar, não marita cuta.
0: Canmar.
1: Danca ronha no amapá.
0: Tchau, tchau.

0: loko kondo ha hi tivi vona wo tiva mfumo un'wanyana wo ta hi lunghisela mati lowa ka hina lowa kola a ha swi tivi president wa munisipi ku
1: inkomu tchau tchau. Sesores, na 11 minutos, wena ke mwingisetu wa kurandzeka. Amgangeni wa wena, Viki, lifambe njani? Oyo oyo, how shen?
2: How shen, mama?
1: Inkomu, inkomu, ifushalana mani.
2: Antilana mbukatembe, nkawa wanga iti. Vale quando a gente muda a tese, como é que eu não sei o anzil para se humar chum. Desde que eu saca foto que eu vou zinho, depois puxar a nanja lá em cima, quando eu não pei a tese malilum, ali lida a gente sabe de na lido coniwa. Já, ei, a namba se vê, tungo pelo que não me joela quando nada, só que a camlor, vamos chongola, vamos chongola para na gente não tem nem.
3: A rádio. Tô assim, Luba. Cadê a mamãe Inês?
1: Mamãe Inês.
3: Ai, já. Eu tava com o Lanambo, deve cair.
1: Caiando, saúde, tu leita na baixa da urna. Cacarata.
3: Tchau.
1: 6 horas, na 15 minutos, 82-3105-751. Oi, oi, é o Xê?
4: Ah,
1: o Xê,
4: meu comadre.
1: Eu
4: puxei lá, meu comadre,
1: sou
4: aí. Ah, meu comadre, mamãe, eu não sei. Ah, eu sou Lili. Eu quero me dizer, Onde me dá com a baba da Tanjinja na minha? E na comadre.
1: O Le Maracuê?
4: Na, é, nisso que cala, na Maracuê nada, nela, chupamani, nela, bazuca. A vanuva com nada, eu vou lavar a água. Eu vou louco com ela, lá, antesula. Vagama, vou com a manhã na muita vaca. Já me conta com o Nibuia agora.
1: Eu sou.
4: Ali kutiza leswa swinene phela unga na leswa ku biya. Ali ku hela ntizo. Vo ku vitana kun'wana.
1: Hi swona.
4: Njhani kenza swo leswo.
1: Mhm.
4: Loko a matimba bya mahela.
1: U ta ku hi swilo hinkwaswo swi tirhiwa hi nkarhi.
4: Swi hela laha. Sansa ni atama no mole.
1: Shakarata.
4: Can mambu go mad, Rukumka, Kayutava, Tungo?
1: Can mumps nen?
4: Can mum?
1: Yay. 8231057251. Nga skota ko bohlengela wini kanza vaya bayro la wena mwing situa kurenzek. Oi oi, au shin?
5: Au shin.
1: E fushalana man?
5: Fushalana na nkosi yami asazala.
1: Oh, nkosi yami, soi.
5: Ya, ikona manjani le asazala, nitetolo laka kongolo utila. Ntakutangwana wa mina wa shinuna. Ntakuma shakwa wa tongwana wa nkeni liwe mkushwani. Hafuke madrugade ya maduwa zora famba central. Ja, so si ali nga mpushela ali ya wa seti tendera. Manje akufamba ni famba kwati tolo ni buye tolo ila kama putu lani. Ja ile so a usha walaka kukhongoloti ani se utiva swakuva senjani vanhu va kona.
1: Ya ku biha leya vatsongwana swiyantswi.
5: Kani mambu. Khensile tira khwasi khomuko ya kuma muti wa wena na wu tshamisekile.
1: Nkomu.
5: U jingula vanghana va radio ku nkosi yami ya kholo mu mabudu.
1: Va swi twa nkamalu.
5: Okay.
1: Hi swona. Eye. 8231057251. Nga skota ku hlengela we nyika ndzava ya bairu la wena mu nkisito wa ku rhandzeka. Oye oye, au shen.
5: Au shen, mama.
1: Nuku, mwepushala na ma.
5: Daniel Makombo, wale kangwa chava.
1: Apuin?
5: Kangwa chava.
1: Hmm.
5: Ah, barli, rulile, mkangeli kwa ina kukashe.
1: Hmm.
5: So, si rami, pe, si nangena maja.
1: Mkama wa shona.
5: Kenta, skwimbulu ku, mna nguna mkitrila ombe.
1: Soi.
6: Ah, kurulile mgangeni kwako. Vuya mishulo ntirweni kumahlokani kumangasa ubiye kwako kurulile.
1: A viki lona lifambe njani?
6: Ah, lifambe kwari. Kalmamba.
1: Kalmamba.
6: Kwatae kumbutera njani.
1: Ah, ititirela kwatsi.
6: Yeso, ni anan matweni mwe ungata.
1: Nkomo.
6: Kani mambo, siku yungkwalu ntiruena ingisela mwe nkose.
1: Yehe, tangelile.
6: Kani mambo.
1: Yeso. Seis horas na 20 minutos, 8231057251. Oi, oi, Auxen. Auxen,
7: mama,
1: na vitória. E puxa lá na mãe?
7: Una karsha malawolo lwa.
1: Soi.
7: Ah, ya shaza ko awololwane akurula kuko. Libonile vhiki nkwalo litasikisa nyamhlanga sabedela kugameta ku vhiki. Angaka ninga tivi bari dzikulu kwe bari likona likulu kufikela lomo. Ave asela a ni sela sela bien sela a si. Abasenyi kanchuma jinkola ngahle kula kushona so so yini manje la nga kusunga kona kurulile. Ngo wena kumbunja.
1: Ha na yena titirela kwatsa.
7: Ta kefeka.
1: Kula
7: ka so so itira itire.
1: Hi swona.
7: Ya loko umuka ta rungula vatsongwa.
1: Nkomo.
7: Kalma.
1: Ciao ciao.
7: Ciao.
1: 6 horas na 21 minutos. Na wena mungu seto kura nzeka unga pskota kwa unika anzawa ya bairu la wena. Yuhol mkandu. Oyo oyo. Au shen.
7: Mkandu unika makwezi wa shina. Pedro Muda.
1: Ashungombela banyika na ushaka pe.
7: Sita tuwa mina. Wenu kujeli ni kutatilo kaya ngele. Doka kuta nifolela Pedro Muda. Nga mpana wame hata ngele.
1: Mpela.
7: Alokuzoni watati unga tupeka mbuko unga tamelanga chumu watika uge na wasma. Mwisi ina usono entamu nwa wasati ya atika awola laninga kuhola ni nani kwatu wanga sala wangu wata isi ingu wanga sala. Wangu haa mbilo kanyanga na chumu nga tamelanga mwoku wata wiswa.
1: Mpele.
7: Nita ya na. Sei magayo leyo ke. Le sengani kwando reforma eo sa inemba sa dure. Ambi wela tse uta wone ne kudulu.
1: Hewe.
7: Mnenge ishanseke manje kuma kusiku kuswa bachopela. Hazidi kuma bata ebhaka vambiri la kamonta na mana fire asitive kusosa ile. Amonta binotwa no bhaka bunu ngwa masosa vambiri.
1: Oye bona ni vanhu vanharo.
7: Hey, Daddy, I'm sure we are teaching quite a year, but so come Elizabeth. I'm a woman on my animal. I look out, I'm too good. Now I get up, I go on over. I said, in the van, I would take all my bugger one beer. I'm sure I'm going to go to the house. Ala watu magadansi na imana hasuwa kutenjega imu. Angama ina ingafundiswa kudonza. Aka kadere nukulini linya mani hula nzele la linya wa ukombo lufuna.
1: Iso.
7: Ili suwa senja kula kansira la ya. Ichili wa mbangu mweko laka kwa angena kutazila ulimbe. Ifamba ili tonto. Ikoka pareta kumala wange mauli kumishpretu. Yufamba ili tonto. Suso kukudisi nukulu kwa hafunda kujonza wa ajunswa linya. Yola nzelela nzati luya. Akhelo la kuli liyani ni vanhu ku ita humelwa ngozi buti kavaisa lava vuyisa ku leswi hina nge ema dustbin book isani swo challenge leswo swo conference swo swo challenge leswi tsongo swa kona. Va khasa va swiveka strategy de kweke manera. Jale swi singa inga paliwa ensila va swi nghenisa nyana swi yiva strategy la leswo a munhu anga na fasha ndi wa mopa de rodoja ni wa munenga anga na fasha de di passei. Jana ba kutani usibu mmovwa kubuya na wa mkumi mwisa lo vange doji maluku kubuya.
1: Hewen.
7: Kuta hambe kanguzi la tati. Buriki ata yola atiwa kwa hani noshi ma zero ora na wasuke hii alaka kuma vila olimpika alaka kuma grand mapuli. Ashikavira. Ata tisansa na kontotori.
1: Hewen.
7: Doka konyola le ata kuma kutu la kundi ngonyola konyola la kuma. Ati langa abu nesu kwa nesu watu ungu wale shukuru mpunga kubu ni. Kuyo ita kuma nguzi ya kwepa. Ngiki uivitana ita hlaso ngiki uivitana porque loka swikoteka avata swingirimelisa la kuni swipasu nyana hala ka sila nkuveni kutshama swipasu swikulu ila va ndota ndota leta kuni mmomba liya kuta khwaya para te khwaya na tshetela lo mansela le tshetela kwa tikati kwamulela mo pavheli xa xa pashi kama dora xa vuli xa mo pavhe mo kama kwamuleli weli xiya ya tirlunga la na u presebere
1: swishoko
7: xa sizwa ku sesi tshanisa ni hloko manje yala na muyi yamukela soka ndi nyamuthla ku nghena ma veteran nta ama veteran avali ni wena avali nyariwe
1: va veke bisheni wena ani le la ku tira ko ku fola ani la muthlele mo lisungula bisha swo swimo ya fola ma bombeni muveka mndzava le ka inga tiri ni maribwe
7: khale ka kwela swo swo manje
1: ma tshele lisungula vale ku swivona ka nwa yila.
7: Oh, no, that's the end of my story.
1: Ya costa tsola.
8: Ya costa tsola.
1: Mama Nortense.
8: Mama Nortense mangwana. Ingabe ngizokuzolile mana monke.
1: Yisho.
8: Azithi lona ho. Ngimgangeni mabuye nesembono. Sicela ntshumi.
1: Yisho.
8: Ngo wena mana monke.
1: Na yena titirela kwatsi.
8: Yisho. Ngikusile ku tortola wena.
1: Inkomo.
8: Era hombo rungona va tirikulweni kona.
1: Inkomo swinene.
8: Sanimambo.
1: Ciao.
8: Ciao, mama.
1: 082-31-0521.
8: Siyanya mthako chada kunyada wanga
1: leso
8: ana mathe ana bana bisana mu mathe ndi ntikalani ya mchadini
1: eh awungo to onzon teka leso
8: yekunyada
1: nuka
8: ndlan teka wena ka sala ka ndlan teka mana mona sala ka ndlan teka se uta siya man kolani kunyamthandi ti malombe wena mchila.
1: Until the notion, G.
8: Ah, there,
1: in the lump of a wine, and I'm now.
8: How? Don't be the command. Until Rome, she fell upon another negotiating, can go shin by Yamatolosi, and mum.
1: Ciao, ciao.
8: Ciao, ciao, ciao.
1: 6 horas na 28 minutos, 82-31-05-751. Oi, oi, Auxene.
9: Auxene, mana Montinho?
1: Em como, mana Isaura?
9: Mano, mana Montinho, se não ganhar um pouco mais.
1: Isso aí.
9: Ah, então não entra mais certinho. Ainda não me caro, eu acho que ainda não me colo um terreno, mana.
1: Não, não é de trela quatro.
10: Alexandre. Kumeka abardzespel ya Instagram page. Kurule despel ya mama. Azigine lwa ya dunao.
1: Yeso.
10: Nikolanda ngwe na kuti dimitir ben. Andi wene ke magedo kuti ngani kaya abatongwa na wili ntiranjani ni pangira kolanga ko.
1: Oh, eti tirela kwatse, fambe kwatse na kona landleleni.
10: Sala le ka mama. Inkomke market ke se divela ni ma ke reni ya market.
1: Impela hi tireni.
10: Mama ke ma.
1: Ee.
10: Ciao.
1: Ciao. 82-31-05-751. Nga swi kota ku va u hlengela u hi nyika ndzava ya bayiru la wena. Hoyo hoyo, a wu xeni.
11: A wu xeni mama na mona.
1: Inkomu.
11: Soyi. Ku hlangana na mama na xiluva na bari lowu xikadirana. Maja ni Luis Cabral ni tsike kani kongolo.
1: Una kosiyana.
11: Maka ko kwa ha. Omolo ani nara dambi tsotsi no ngena ko ntsa ba ba.
1: Una kosiyame.
11: Nada na Julia Solomon wa.
1: Elesa ku na yena ale ale ka kongolo ta fike tolo.
11: Oh, makantwa sa unkosi amazaba.
1: Eh, ala fike tolo ta pfushela vana.
11: Ah, ni switwanga ko manara tu le kara dursale kai.
1: Ni so.
11: Ni ko mama na Monica ni ku ala ba bon ku ana ba pfuche.
1: Mm.
11: A xinyambani ni ko la ni nga ko ba bon.
1: Ni so.
11: Ah, kuna swin'wana no nghenele wo ku pfuxela.
1: Inkomu swinene.
11: Ni loko suka, ni loko ya ka n'wa munyingi hi ta ka ka xitigontsukana hala hi ya tlhangana na Fernando Gweva.
1: Ya wena.
11: Va ni va hi vekele nhloko ya homu he hi ta famba ni salada ni mutsumburi.
1: Mpela.
11: Kali mambo mana Monica rungulele kolano rungulele makwako na langa
1: ta va rungula
11: chao
1: mama
12: 8231057751
1: oi oi
12: oi ya ushe ushe mama last
1: time
12: yo yini ntsava kolana
1: ela ku tiva ka wena swa ku yo yini ntsava ya bayi ra damas
12: ah le loko rolele ha kuna ya ku karata ke le ha hombe
1: ni swona
12: u tsaka ku mutisela ku halani rat
1: inkomu
12: ndzi la ku rolele
1: kan mam swinene chao chao
12: ku rungula la bava lowombo i nje ya kona
1: a kona
12: ey murunguli ngopfu
1: ta murunguli
12: tá
1: bom. 8231057751 nga xikota ku va u hlengela u hi nyika ndzava ya bayiro la wena muyingiseti wa ku rhandzeka oyo oyo how she
13: baba la Monica
1: lixile
13: ka wa mkhutlwana ka wa mkhutlwana
1: wa ku jiyeta mkhutlwana ma eh, ya kubia le.
13: Yeah.
1: Mm.
13: Ah, ale fere fere ku kwane.
1: Aku yin.
13: No fere fere ku kwa.
1: Eh.
13: Onde ano bala bor?
1: Oh.
13: Tumile.
1: Tsukumile ka xikina.
13: Ai.
1: Ne ultrapassa junga le kote ku le endla.
13: Ta.
1: Mm.
13: Alena, solo fer un poli. Ela seguiu.
1: Ei.
13: Ya.
1: Sta onde?
13: Alô, algo suga. Posso lá pegar essa boa chorar ali a boca.
1: Mm.
13: Já ganhei, né?
1: Mm.
13: Ei, na mama.
1: Ei. Ati magata wana titele.
13: Ei.
1: Mm.
13: Ulu folisela mama na rizina.
1: Ei.
13: Mama na faira. Kwa tkana. Anga chayaka mtula na bila kwa halaka na ee.
1: Ei.
13: Makwangwa ndabse bachira. He
1: wena. Wena nga akukhumbuli.
13: Aka alikhumbuli.
1: Atsutsima yo mikhuhlwana le.
13: Awu ka hanya.
1: Loko ta hanya ta vona ye.
13: Pedro bola tolo lu mchelelila ku emakwelo wa sako fana.
1: Eh.
13: Senga muka nga alikhumbuli kahle le.
1: Eh abalile leswaku hey vasivale vani vona
13: ah
1: mm abalila kwa vasivala vani khohlwe
13: kasi le zrobe boyana le mutshele we
1: he we
13: andi vale bagele lokubuka botwa le mutshele we
1: ah ata hi vita lokata thwasa
13: ya
1: Isso que é que machaque, né? Camate Jordão Simango,
14: 82-3105-751. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
15: Ei, não sei se manja para ninguém, não consigo querer ser zora, ele liga mais tarde, não diga nem errado, mas é para gente entrar com ele. Já eu não quero lá no carro com ele, mamãe.
1: Ah, ele te trela quase.
15: Oh, calma, bom, que essas coisas baixam.
1: Ai, te rei.
15: Calma, eu estou jogando para esse duma no calé, já conheço.
1: A cona.
15: Ah, eu jogo, eu não sei jogar. Não me deixe me trombola, Len. Tá bom,
1: Tchau. Seis horas na 38 minutos, 82-3105-751. Oi, oi,
16: Auxen. Auxen, meu amor.
1: Como é que você está lá, mãe?
16: Alegria, vou atender.
1: Minha moça?
16: Não, só com gato em um ano. Acha ele papai mula, ungena tela va veterana, não tinha uma ngena, não foi ngena. Ele engata a folisa sina, ele tua ichela ka kontentura. Já papai, lua com maca xuxa na khala, ntsu mula, não foi vala pela ngena, kumbi na minha ngana, vana zoe.
1: Awa ku, tua ta saiba, ela mpulana.
16: Ama tende, ele kuzo lili, mana mota.
1: Isso onde?
16: Ya, me jopu, kanyana, niya. Adlangeni ndavona swa ku vona kwa. Ni kama ni buyela kaya ta ti lungisela mundzukweni. Ya soxari ti ni ti prepara.
1: Hi swona.
16: Ti zwa hombe ndzungulele mpana ortesa na mutwili ku hala koxa tshola ndi hamba na dya magumba ta damusoni. Ti zwa hombe mara maka ndzungulele lava va papayi va nga hala kaya.
1: Nda va dzungula.
16: O que vai ganhar aí, como vou voltar, não vai poder matar ele.
1: Ah, mas tenta não consui, não vem que você fica até três.
16: Ali não conta, ele tá dando um bolo de macumba ali.
1: É isso.
16: Tchau.
1: 6:40, 82-3105-751. Oi, oi,
17: Auxen.
1: Auxen. Refuxa lá na mãe?
17: Antônio, acho não é aqui.
1: Soi.
17: Ah, ele não conseguiu me ganhar.
1: Não
17: conseguiu lá, quando eu
1: isso.
17: Sai seguir.
1: A vida que o Leonardo faz bem já.
17: Ah, deixa eu me conseguir. O vaninha na cunha, lá na cunha, na macambanha, na lá. A kuna makamba la vafana va juma juma no si. Maja kalmarinyana. Kalmarinyana ha masiku la ukazi.
1: Yeah.
17: Ni
1: shona.
17: njani mambo ntizwa hombe
1: niko mswinene
17: cha
1: cha 82-3105-751. Oi, oi,
18: Auxê.
1: Auxê, mamãe na mão. Como? Puxa lá na mão.
18: Ah, eu embaixadora Machangana, eu sei mesmo, ela está atendendo.
1: Sou aí, a Cucala.
18: Ah, curuli, né, mamãe? Ah, tá no seu, é do manhã, manhã. Ah, tá se. Casa guardará o curulir, a curulanga quase, a guardará ela vizinha, da alguns fanan fanan. Ele só lega a mulher, ele linga ela, um cabo de lule, lê ela. E vem na chora, de guardará o lago, sua, né, sua. Mas a mulher já sua, né, se ele assunto ali.
1: E sua.
18: Ah, não, eu estava lá com a quarta-feira lá, menina, com o Lili, se sentia aqui de manhã. Aí, manga, quando eu vou mandar a mão, casi, matei o Deus, manga. Ah, o pessoal não vai buscar ela, não é? Aí, eu disse, casi, só, eu vou ficar fazendo, né, só, eu vou babar. Saga, mani, mago, água, não, nem, mago, coisa só, só nós vamos vangar, porque não está falando, não vangar, ou não, não está no.
1: Tenta chatear lá, que sop.
18: Saga, que ela sope, né? A gente acha que a gragada é só, não sope, não sope. Sei, não vangar, ali, pois, até a maçã, ali, a um culto, não, ao sugo, desde que a sugo, ele. A gasugo, lá, o pica só, a vigilinha era, a ula, o chão, na cama. Então, como era de chalela, porque eu acho que é.
1: Ah, tá zal chalela.
18: Ah, tá de chalela, mamãe. Quer mamãe, tá querendo entrar no chinelo, entrar no matuê, lá que eu venho, vamos, lá na polícia. Vai, mamãe, na faga. Ah, é, verá ninguém, me deu essa cara, me interessa, para lá na polícia. Aí, mamãe, agora, né?
1: Ehê.
18: Menina, mamãe.
1: Tchau. Eu não sei se você vai ficar ali com a setora, a gente vai fazer uma coisa, cambia ânimo, canto, ou vai fazer uma coisa, ou vai fazer uma coisa, vai a bairro, oi, oi, oi, oi, oi,
19: oi, oi,
1: oi, oi, oi, oi, oi,
19: oi, oi, oi, oi, oi,
1: oi,
19: Nyangave asaku puka ningama yena kabeji. Nikesa sikwembo automila nyangave. Nikesa sikwembo automila wena mana morga. Masibu kulumi.
1: Mpele.
19: Kutani loko nuku viki lisa mtekiri lomu kasukama kwa transete. Shui samba kukula. Mabia anita ziyamu osha bokaria kwa chamtekiri.
1: Yeso.
19: Kutani namunta nga mkwevela lwe shuvela kuwa. Ya koma sonto na kunga tokala nga chumu cha kubia. Kwa shi matweni, shi begela kuzula kwa kwa kwatara. Nima kwatara ya kutala kambi na vile la sosu.
1: Eso.
19: Shikali ninga na shona nitena, isi paga mati ama basi. Jindo jia ama umu nukuma. Desi kunga natimpula lute tinga kirela masheya. Mata si paga ama basi nizi. Matame manifila. Acho que só com isso vai chular com uma mesa. Ah, então só com a água, mas quando com uma batida mágica, um vídeo, deixa eu ganhar eu, né? Já, e com a magalha, que ela engana, cancila, cancila, já, em uma, dois meses, e agora, três meses, aí se feliu, não me quadraram sete. Já, acho que só com a trela, vou ao município, vai entrar aí, né? Acho que o salão, ele tá de lixo, assim falar. Waiting, waiting, was a sea. Then Navarra could go by it, well, it was done by Chicken Sea that you won't help, sir. You are Calacambi, you are Calabamacho, Vice, Sir, and Gondi, and you look at Saka Corner for Vice, and say Navarra could be a driver, easily. Then Magaleni, Gagaleo, Sae, Monsito, I die, who you and I, Magamasi, a shine, Saka from Jae, so. Looking up, I want to know, Mazak, I did. Ele disse a minha nyangava, ele não quer se formar com a transfer. Não vou sangrar, não vou ganhar mulher, não vou ganhar mais, não vou ir trilhar com a casa, calma.
1: kani mamsinene tchau tchau 82 31 05 751 hinyiki ndzava ya bairo la wena wa ku rhandzeka hi rindze wena mixulu hoyo hoyo awuxeni
20: swile
1: hi pfuxela na ma
20: Alberto Mohanyo wa Khunguluti
1: swo yini
20: hi na hanya swina a ku na swa ku kazata swi trata ku ku nghena mutini ka wena ni sunguli khale
1: ku ni mugoqo ya ku karhata la mutini ka mina
20: muti wa wena wa karhata kumbe wo bisa ku yina ni swi tivi
1: ni pfale hi sete xavi
20: sete xavi swa karhata ni pasifalo ni pasifalo na
1: wena a swa lisima hileswaku xi ze xi pfuleka xipfalo u swi kota ku
20: nghena kumeta maribyi ni swi kuveta ribyi na hada ni za ni teka ya kawuwe
1: wenxa hi ku tsema
20: ni ma hi ku tsema a swi ka hinkwaswo swa ku yini o kada munhu ni munhu ni muti wa yena
1: hi swona
20: hi swi a nga bikisa swona ta vhiki hayi ti wundi ya hombe
1: hi swona
20: a ku na swa ku kazata ni ta nyima kwalani ni nga pfalela vanhu vanyingi
1: hi swona
20: ku tasa kaya u rungula
1: inkomu va ta khensa
20: ku vhova rungulile ya kani mambo
1: chao 82 31 05 751 hi nyiki ndzava ya bairo la wena mwinkiseti wa ku rhandzeka hoyo hoyo awuxeni
21: awuxeni mama na wana
1: inkomu hi pfuxelana mani
21: ambe ni vitula mina hi mina xihundla
1: xihundla
21: nsati wa papa Emmanuel Francisco Mbanda lani a kwartiran 2b se ku ngheni moya wa ku biha kambe ta mhlotezeke mukatla yi lwanga ni moya rolo mavhiki leli a hi tsakanga swinene va hi tlakule liduna
1: hey,
21: ta lwa naswona hi ze ku mugi a ku mukuma hi mukumaku hi mu heleketa maphoyisini yo leyi ndzava ni nga ha li na yona nda ni siyela papa emufundhisi majoko ntlhana leswaku na yena vo angela
1: hi swona
21: kani mambo ni khensile
1: ehe ko pfumaleka ntsena chumela timinete ni yin'we ku va hi fika le ka setores hoyo hoyo awuxeni awuxeni hi pfuxelana mani
22: Izilda a zala tikoko kwatera 22 hayi na kurulile ma yi bona emani mpalo kakanya mutle ya nyakale
1: a vhiki li fambe njhani lona
22: a li fambe kahle kurulile
1: hi swona
22: loko ya nga na magezi na magezi hayi ala ku hi nyika magezi ka
1: hi swona ehe 82 31 05 751 hi nyiki ndzava ya bairo la wena mwinkiseti wa ku rhandzeka hoyo hoyo awuxeni
23: awuxeni mama na mana
1: inkomu hi pfuxelana mani
23: Elena Bibi lawa leti ndzava
1: swo yini mama na Elena
23: nikondo tenisayisile mama no tlangela ku nghena la rado na mina siku ni siku no tentara ni konsigiri Aja ka tshibava ya ni le o tle e tsaini tsa kona le tshi ni e li ke. No ke tsa na mo le ko mo tshi dira hombe.
1: A tshe mkile mama na Helena na wena mwingisethi unga swikota ku va uhlengela. Tinhlayi to leta masiku 82 31 05 751 hi nyiki ndzava ya bairo la wena. Hoyo hoyo awuxeni.
24: Awuxeni i kanya goyo ingoma yimosambola ya 2026
1: soyi
24: ku na ku rhula xirilo xifuta ntsena
1: xifuta ntsena
24: Awena, awena, angoma kona lokushi lawa ku uya ba mina. Luwashi laba ka tata ba mina. Basi mgangeni kuru lile kanyago. Eh. Nelendele kile na ba viri atu langa na manuli nyatumbu yakubya ema bona anga.
1: Mm.
24: So yakuwe yakubya yakona yako wola abantu polisa ku banyande we tinifumbuti wili tolo aku asongule.
1: Mm.
24: Yakubya yakona wolona mataka mamani nje. Na kuna wela kuhela kaziki kunene.
1: Nkomo.
24: Uwini kufundisa ni kurila kakono kuhu. Yes. Sini njikili.
1: Kutawesa
24: wa mwane kurila wa mwane. Sama yisa soso.
1: Oh, suenda soso.
24: Kanu mamu.
1: Na watataka sikili mwane.
24: Hii, nipu ni msuwa na vijia kunene.
1: Hei.
24: Bye.
1: Ciao. 82-3105-751. Oi, Roy. Oxê.
0: E
1: aí, puxa lá, não, mano.
0: O canoa na ilha de Mário do Cusa Boana.
1: Isso aí.
0: Ah, Lumboana e Puquile. Aí, Monanga, com carata. Ah, eu sou pegar mate, Lumboana, Lumba.
1: Mas é nisso.
0: Eu sou pegar mate, a mate é a cona maúm em Pupim. Kumbe leswaku yini a swi tivi hosi ni ku varhangeli va kula va landzeleli hambi u va byela a va landzeleli tani hi nga na yo Lumbuwana a ri ku pfuxelana
1: hinkomu Se hokorisela xiyenge lexi xa ku va hi kuma ndzava ya bayiru hikuva ku nga le khale a ta va setorexi. Hoyohoy, awuxeni?
0: Awuxeni Gavati.
1: Inkomu, hi pfuxelana mani.
0: Fernando Gwana, Maxake.
1: Swo yini?
0: Ka Maxake ndi xa wona. Se hezekayi loko ni khwaka. Wana uma mensagem lá, mas ela o abre, vai, mas foi ele, já pelo jeito, já me agradece, virou uma coisa na dor, é o teito. Agora tem que acabar numa ala. Se o melhor é malé 550, é a transporte, não é?
1: Ani lima ala, se é 500 aí?
0: É a transporte, é para móvel, é para ele, que está uma caga aí.
1: É para você andar, olha isso.
0: Se caso o momento, sabe, olha aí, é isso aí. Ya ti vonile ni makale ma WhatsApp ma humile la.
1: Ku lava ku ti vonela.
0: A va ta ti vonile ni kha swi ku tshuka ku ba rumelila swi ti n'wana wa mina. Ni va n'wanyani kha ni mamba swo mama.
1: Inkomu swinene.
0: Wa mnyinga nghena murungulu kola.
1: Ta murungula. Wa ku hanya mutlha xweliwile.
0: Ha xweliwile.
1: A ta hlantswa maparati mutsike.
0: Oh, u kwete u kwete.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau.
1: Kofu malega nzena tlano timenete. Kuba efika leka 7 horas.
2: 82-3105-751.
1: Oi, oi. Ao xe. Ao xe.
2: I'm sending Lawrence Mashavala Juba.
1: Hello. So, Nakutu and Nawena?
2: Yeah. La Juba, I don't know. Kufamba cha kushava huko laya kama tukulua wena laya kansela mamashava laya kufovo wa merungula
1: wakona wa tukulua wewa haanya
2: kanmambu novela mbugesu nene ne anwa wena akona wa haanya kwa laka kanmambu kutiti melile lo Na mama.
1: Isona.
2: Hai, dear.
1: Inkomu sinene.
2: Onrungulela Albertu Lang.
1: Tamrungula.
3: Nko.
1: Eye.
3: Ciao.
1: Ciao. Ah, nkama na wona se waisiya, se huko risela, ka ana nkama, hoyo, awushini.
3: Awushini mana mona.
1: Nko, mwipushela na mana.
3: Nama wili zenda mena matura se.
1: Hmm.
3: Ay, azuri zi, amchili zi. Na pana na haya mchili nyana. Niho mgano ufati.
1: Hmm.
3: Mokala na mina wene, ya ningi kukuma nada.
1: Ay, kona.
3: Kala kukupati kukani. Tugia madama mama mama anale.
1: Ah, sukomisa lefa kunikonaka.
3: Ya, kani mama kanyana.
1: Eu sou o Manoel. Ava veterano ava anantam. Ama junior o ano manga. Ih, loko uli gara wena na kuvete a numero kun lwa itirisaka inge viti.
4: So.
1: Mm. Kuva swivana leswi hi vulavulaka leswi lwa li garaka hi pfumeli.
4: Mas nka mai nwana kun leswi hi balaka ma so swi yo ma hi kuwa ndi yo ka inga tiri.
1: Ih, na leswa ku kuni lwe anga mpfukeni.
4: Tsona mana manga na ndi tano. Na ku sola.
1: Ni wone ni kambe.
4: Uhleka mazephezula lwata ukagula famba nawe muhaiti vasifanga savana ngama khoya hi tsana we muyaga mukumi wa mdiwa mba mtopa kule hi tsana
1: hi u wa kolwe
4: mateu zwa dawu ma mazephezula
1: leso
4: loko a tsho zwifanga la galle hi tsana
1: he wena
4: na mitano mana monka ikona akunene kuka kuka kawansati na yingisela kama programa kambe akala nyana kukuma ngala kulawula fa hina mina na wewe
1: mina
4: na wewe kambe viki lo ni kwatsi sinene tisakele ngeni ka vika skara ta ithanana ngana to
1: hi swona
4: ikangelo kona mwana hi mito na mula wala mwe hlekisela ku yisa ku hlekisela kola na tsangela nta hi nta musinene
1: mhm
4: la non zava ya ngurungula iya ka nwana hinkweni va tire va rhandu mbangani va hina nwana
1: mhm
4: fana ni sikulana
1: inkomo inkomo swinene wena gemeta ka ndzima le mama
4: ah ya ndza ninga
1: ku ama para tu siela ya wena ta hlambda
4: mina mama na yino ndzina va ka vanga vangani
1: eh
4: kan mama
1: ciao ciao. Hi tlangela swinene ka muyingiseti wa hina lwa swi koteke ku va hlengela hambi lwa tsandzekeke inkomu ta mo va kona muyingiseti wa ku rhandzeka.
5: Radio Msimbika Maputo.
1: Setores atikweni i nkarhi wa ku va hi kuma a matimu ya siku.

0: 8:58, xaveni tsako swinene ka hina ku va hi pangalatanile muyingiseti wa ku rhandzeka. Hi navela leswaku mintirho ya hina yi ta va yi ku fikelile hi tindlela tinene, ku tsakisile ni ku va ka yona u londzovotile xa nchumu. Hi tshembisa ku vuya masiku mataka loko n'winyi wa ntama hlayisa. Tata.
1: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Maputo, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: kina shekoro kuimba alifa ke munwe kava embeleli vakulu munwe kava embeleli bandu maswinene wa tikula Mosambiki alifa ke lweye avelekiweke kumbe avelekiwaka avelekiweke isona ke a shifunza nkulu Nampula Nwalungu ekati ku hi sindzisa kampela kuva hi tsemerisa unanga lebyi kuva hi yamukela na kulu rwa ntirho Avelino Anton Avelino Avelino amasena lulama matshamela ku va hi tlhela hi yamukela na kulu rwa ntirho Avelino Antonio kusukela le dorobeni la Mashishi ku va a hetela ni manyawu ya ntlangu lowu ya nakanyaka leswaku u ta sungula ku nga le khale hi vulavula hi ntlangu wa ku lumba a jornada leyi li nga nhlayo ya ntlhanu ka xiyenge lexi xa ku sungula xa nkhumpizano wa bola hi xiyimo xa tiko hi vulavula hi Mosambola version 2026 na hi tsundzuxana leswaku ka ntlangu wa gamu association sportive wa le vulankulu loka intlawa lowu humeleleke mahlweni ka ntlawa wa Ferroviario de Nampula ka ntlangu lowu kasi a wu lumba a jornada la umune quarta jornada leswo ku ta fika sweswi ke a ntlawa wa Ferroviario da Beira wa kumeka mahlweni na khumela tipontu na yin'we Ferroviario da Nacala kumeka ka xigava xa vumbirhi na ntlhanu wa tipuntu na mune a Costa do Sol a kumeka kuka xigava xa vunharhu na ntlhanu wa tipuntu na tinharhu a Black Bulls a kumeka ka xigava xa vumune na ntlhanu wa tipuntu na yin'we nhlayo ya tipuntu leti ti nga ni a ntlawa lowu wa Liga Desportiva de Sofala kumeka ka sexta posição, sétima posição União Desportiva de Songo, ka nove pontos, Associação Desportiva Ole Blanco a kumeka ka ndhawu ya ntlhanu na kanharhu na mune wa tipontu, nhlayo ya tipontu leti ti nga ni a ntlawa wa Ferroviario de Maputo u kumeka ka xigava xa ntlhanu na mune. Ndhawu ya ukhume, kuka ndhawu ya ukhume ku kumeka Desportiva wa Le Pemba na tipontu tinharhu Mashakena kumeka ka ndhawu ya ukhume na kan'we na tipontu timbirhi ntsena a Ferroviario de Lixinga a kumeka ka ndhawu ya ukhume na kambirhi na pontu yin'we ntsena ku fana na ke ni ntlawa lowu wa Shingaltete na wona ku ta fika sweswi u nga na pontu yin'we ntsena na u kumeka ka ndhawu ya ukhume na kanharhu kasi a ntlawa wa Ferroviario Matlarians wa Bahia de Pemba u kumeka ka ndhawu ya ukhume na kamune lana ku ta fika sweswi ka mintlangu nharhu leyi se u endleke u kalaka u nge se na pontuara hi ta tlhela hi lavetela tindlela ku va hi yangulana ke na Avelino Antonio kusukela a Mashishi Avelino inhlikani
1: kaka ni kambe na kulori rui makaringi kubeliwa a 3 minutos ka chigava cha kusangula a deve fardamento ya verde chela dzongeni ka se a Ferroviario fardamento yo bassa ni ka kuve ku verde lebyiani a chela nwalungu ka loyi tivaku a livala ya machichi kanto bola no bakla wa associação desportiva de Vilankulu hi kikito a tuva ba bola hi tlhelo ka chinene kota makwelela ku ya pambeni ya tlawa lowu nga endza kusukela ka Vilankulu kambe u kumeka lowu machichi ku hundza bya masiku ya ku hlaya tin'hweti hambi ni lembe gin'we gi kona a yini ka kanto hi kikito a ku chulela bola atensan kuvelela Manuela Susa layani mukhomi wa ntlawa wa Ferroviario de Nacala ku na ni xihoxo layani wa tikhala Manuel ivi ya gumulana na Kwale mbelo wa ntlawa Associação Desportiva de Vilankulu avalela Susa loyi Emmanuel akama makuno anga yela kuba iphakata katika umbiri ranga hekwala chikala la yani kambi kuma karta wa marelu ya kusangula kama gambula wa yenye muke kumbi wa mbili wake wa sanchi furtiva divilankulu kwali ADV ibela hi 4-4-2 sikisi pashel papsidi una kikitu sinzako skaba Milton la chikari wa medio interioris meza na Dilson luma kreveni kasi pambeni kuna Mario Rimwe na Kwale akawa wa ferroviario dinakala nao nao ubela ni 4-4-2 ilahu yafana mikali mbiri Manuel Balizeni Reven Gachineni sinzaku kuna Amini Muhati na Bento wa dupla centrais kasi hichibabeni kuna Ivan Tropa achikari kuna Yudi na Sataka laya ni kwata wa medio interiores Mareveni kuna Loye Litus Rimwe na Dario Melo apambeni Useni na Jacobe vona varangileko Litus Loye alembiki ngambela inakulore awabela ka ADV makunu isukile mbilegi akuya ka ferroviario anakala ayeni kachikati Emmanuel ababola ni ngwachineni mkumu wa ferroviario anakala iya kama nlaya ni kapapsidi ya susili wateka wabili wa ferroviario hiyo dengan bola apetrichi babini launga na Ivan Tropa Ivan Tropa chulula nyiketa Dario Melo Dario Melo angachikil kwazi kumelela sikisi awina lansamento lateral ilumbaka wa ya asociação desportiva de Vilankulu ipapsidi ya tuwea chikumetela bola ichusilu imucha ya waptula papsidi ya liga lika Vilankulu Nguva ya unaro ka develoi. Achukumetel bola papsidi. Yaka meza. Gunye ibambilu waka wa ferroviari wanakala. Ivan Tropa yuhuma. Lansamento ilumbaka wa deve. Hila chinenweni lezo kusuani ka nzatu wa kungakanyati kamputembiri. Achusili papsidi. Chikipachana murzoi. Tukama kakia kwa achukumetela bola. Achukumetili yaka meza. Meza ya hunzisa nyiketa kwale. Kunichi hoshu la hayani. Bola ilumbaka wa Associação Desportiva de Vilankulu. Mangenela ya hangi kanao ya mbili amini waka wa ferroviario wa nakala. Na ya kuwe Muhati lahayani. Amini ikuli nguvu na zona. Muhati hiena nga humaka grande area na mamarkasao kakwali jalega tikweni ga Malawi. Ge bela kule kakia wala wa Associação Desportiva de Vilankulu. Nguva ya umbira. Nibiki ngambela ni legi. Dilson, chikipa chana muruza sete. Anga rungwa kuwe ataba bola lenu. Livri li. Chusili mchai waptula. Ambiloku filimau korea. Bula niwa bila ya nasukili. Dilson, kuzara bola kumelela mani. Vasusili wa ferroviario. Hiya na Muhati. Awea umelela ya ni loye meza. Aba bola ya kaskaba. Skaba peta kama ni ka Dilson. Umpra un Dilson ilo na Ivan Tropa. Atensao. Nyiketa skaba. Skaba nyiketa papsidi. Papsidi lawa kuhunza. Lawa kungana litus. Anga hunzi. Bola ya uma. Lansamento ilumbaka wa Associação Desportiva de Vilankulu. Hei mbili papsidi atuwe achikumetela bola. Achikumetela bola ya kakwale. Kwale vya kala hasa la kujika. Anga jiki wa susili yudi wa ferroviario nakala. Yaka sikisi. Sikisa babola kwati yaka loyi kikitu. Kikitu ayuhunzisa nyiketa meza shineni. Meza babola yaka skaba. Skaba babola yaka loyi kikitu. Kikitu amkele bola chukisa. Apeta lavetela kwale. Achikela wangani bola kwale. Hakuna fora juu kula mchabitula kikitu kurzamento. Atensao kumarela. Mario! Agunyili kwazi laya ni Mario, Juonili, Manuele, Asusa bola, atensao Milton, ni bola, kela nyimisa mchayo waptuola, ili juwa kuna ni bola timbirilo munze nikali wala. Awachi kikomba, 8 minutu, Juonili chipamu kabaliza, yaka wa ferroviario nakale. Kwale anga hunzi laya na umelela Sataka Junior, Asusa bola, anikete na kulori wa tiru linia ni loyi useni. Usena babola kele saka papaitu kunichi hoshu kula mchai wa pituela. Papaitu Isataka Junior. Mfana loyi mwana wakale kambemba ya bola ya lumkaya Msambiki. Isataka ini makadwe na kambi mkabili wa bola. Ika ferroviari wa beira. Sidiki Isataka. Loyi Isataka Junior. Mabizwenu wa papai wako. Inani 9 minutos ca 0 Ferroviário Anacala 0 Associação Desportiva de Vilanculo. A Ferroviário Anacala Rui no Vengseta. Angasinga Jucota a Corrunza a meio campo e aqui na Congoma Balizene ADV. A como atletete Beluleco Tsena Kubeliwa a Kalivala e a Kawa a Associação né? Ferroviário Anacala. Escotil Makunu Kuchukula Ferroviário Anacala ela com Machi Rocha Laia Nilitos. Angave akakuliwa iskaba e yudish kipa cha numuru 3 za toba bola kalkambelo ferroviario maputo ani bola yud abili bola nketa Ivan Tropa loite ka Costa do Sol aka ferroviario na kala loilito atenção anga hunzla kungana papsidio kela uma machi hosho layani a bola ilumba kawa wa Associação Desportiva de Vilanculo awachi gikaya 10 minutos Cate Catlete, não me calvalei a matiche. Anibola Papsidio, Mchai Waptula Filimão Correa, Nayana, a Chinela Lacsuani, a Mugdrela Lejaco, a bola e Maikil Lahati Roche, e qual é a Fanago Belocon? A Bilbola Sikis, a Melela Yudilayana, Susai, e Ruma Lançamento, não vai cair o ADV. Dilson, antes de comentar, a gente está sequíssima, a chula é a pambenia, a Mário, a gente quer que ele loue, escaba, lousa, vai ter que ele vai cair o ferroviário, e loue, o Senna, a gente pode que ele gaste baba, atenção, o Senna, a gente runze lá com gana, escaba, com ela, Dilson, até com a bola, a gente quer a mesa, o Amanabela, a DV, que ele gaste baba, e Nikilo e Kikito, ele tipo bem, lateral esquerdo, Kikito, a bola é anzar com a Pachela, Pachela com uma bola, a Bahia com a Milton lá com o Suana, atenção, Milton, a Bilene Uchineni com gana Sikisi, Sikisa com uma bola, chula pambeni, lá vai ter lá, qual é, angachiquele, kuchiquela, muhati, o ferroviário, a cunha bola, niqueta, Ivan Tropa, a bola é o mestre, e lançamento, e lumbacau. Vai com o Teliaca Milton, Milton aba, bola, lava, maete, Pachela, Laiana, atenção, como ela é para o a sua bola, niqueta, Pachela, com ele bola, lá com niqueta, a com uma mcome,

0: 20 horas na 50 minutos a Tiquininquadra, Moçambique.
1: Muchai wa shfunza nkulu Maputo. Titsalisika Phatima Maputo 2026.
2: Nangwaka kutitsalisa imahala.
1: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni pepa ra nxaxameto wa ndzima wena ya uchai.
2: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxu kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a Rua da Resistência ka nhla ya 318.
3: Phatima.
4: Bola no belo avô clash matilo é calte que escreca campo. A calta belo a singula. A calta belo a umbere. A fula mela. Aia machuene. Cambio gamo um bom pepo. Aí me sentango.
5: O irmão é que vai cruzar levantando um tênis a campo. O assa tanga belo a umana. O antano a te wait. A tula lam belo a pepo.
4: Cassia na enda ine.
5: Sati um belo a pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. O assa tului. Aí anda su combi. Su saco vem um wana karate. Ruma sila ya kushuluka. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
4: Inti iso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
5: Esi leso loko ngwana wawena, anintani watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
4: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani, handika kumnyika mafia vele.
5: Wavo, sikomba kuvenu wansatilwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
4: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
5: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
4: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
5: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.